0: Không dở.
1: Dạ, cũng mời bệnh nhạc.
0: Nên chị vẫn là ôi nằm cùng ngồi.
1: Mà cái này còn đọc ra, nằm bị lập vừa lì, hắn cầm trái được. Rừng là em đi rồi, nằm cùng ngồi ác gấp.
0: Bà rộng lùng anh chị bảo huy nằm gần.
1: Mày nằm lần á.
0: Anh hắn là sàn.
1: Nó không có đệ gì mà.